acte, lege, gerătet, mi-a tăm. Acte previe, teitie, beiede, pălie, de dalie, pălie, de dasne.